0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men
0: jeg sitter her med en tank på 20K, liksom.
2: What about you, Sam?
1: Mikrostemmer min kjeler, sånn.

eller hva er Antti Sara. Saga stelle erskud fatta i bilda. Mai bote programma slåk mot din bibelverse. Jeg vidje deg testa sami bibelis, gøykte du har kohtan bløys, mai aslante siri ja era le jorgalan. Ja, norga bibelser vi jorgalosas. Milja adjogun olkos, gøykte du har ofte bløys.

0: 80 verser.
1: Ja, til og med vers 9.
0: Ja, 8 vers 9.
1: Og da leser vi i Jesu navn.
0: Ja, nå vi lukker at Jesus er navnet.
1: 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede, hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var oppstått fra de døde. Amen.
0: Ja kohta päivi taas mannil, valti Jeesus Pietaro ja Jaakuba ja Johannese mieltis ja tolvui siin ohtonessi sirra. Sirra satsa jalla vaarijala ja son nuppastuvai siin tjelmi houtas. Ja suu piktasat paihti kohta sakka vilka täpun teko muohta. Nuuhahti joktake paini etnänälde. Sahti tahka tai nuuh velkatin. Ja Elias ja Mooses oinujuvuika siis. Ja soi sartmyyka Jeesusin. Ja Pietar vastiti ja tselti Jeesusin. Rabbi, taas le mikki purre orru. Ja mi aiku tahka kolma visti. Tutni johta ja Moosesi johta ja Eliasi johta. Tasko ison tiehtää maisun tarttun. Tasko siiletse sakkaa surkana. Ja palava poodi ja suivanasti siin. Ja palvas poodi jietna, niin tehti. Taale mu parkni ja hehtales, kunnes suu. Ja talla näkää kosi kehtästetse piräiset. Teäisi joinan, sähtäin ohtakin. Mutta Jeesus ohto luhtisi. Mutta kun sille se vaaris valast nietsemen. Te kiltis on siinä amasissi käsäketään muistuni. Maisille se ainan. Outolko olomapar niille jammi luhte vajas tjöntilän. Amen.
1: Vi vet jo det at Jeesus han hadde 12 disipler.
0: Nej, men det är inte helt annat att Jesus inte gick och åkte någon plocka i matta jägg.
1: Men någon gång så tog han med sig bara 3 av dem.
0: Måttun ägget som var alltid ursäkologna som gällde.
1: Sånt som vi läste här.
0: Någon i dag sig låga in.
1: Det var bara Peter, Jakob och Johannes.
0: Ja, det är Peter, Jakob och Johannes.
1: Så det kan se ut som man hade ett speciellt förhåll akkurat till de 3 disciplinerna.
0: Ja, det har du det gått nog att det är... Da liker jeg enemus av kjæstesten den kolommasi.
1: Og vi vet også en annen gang akkurat dette skjedde.
0: Ja,
1: vi
0: tjekte noe bære her, hvor meg takker hva i nå.
1: Det var rett før påske.
0: Da liker jeg åter og spørsmål.
1: Da Jesus skulle opp til Golgata for å dø.
0: Da liker Jesus skulle ikke bare Golgata, ja, vindi.
1: Og den natta?
0: Ja, da nye.
1: Så tok han også med seg Peter, Jakob och Johannes.
0: Ja, det var alltid som mitt jämkolomassa.
1: In i Getsemanhagen.
0: Då skulle den Getsema bildet.
1: Och då trängde han och hade med för han skulle be.
0: Det var där precis som sin kolomassa mjölde. Råkade den
1: Og de skulle være med han der og be sammen med han.
0: Da kom han skal ikke rekke så faros at råkket alle sunne åter.
1: Men så vet vi det at de sovna alle tre.
0: Men det er kuldan tanken med det hjerte. Det er bare en båt kom han snakker.
1: Men her oppe på fjellet.
0: Måte galt oppe den varis.
1: Så fikk de jo en veldig spesiell opplevelse.
0: Det er oppe sin kjente og egnittes. Er det noe mers øyne hos deg?
1: Jeg vet jo ikke hvor godt dere kjenner akkurat denne fortellingen.
0: I mange tider man bor i stedolka og kjedje, vet du, just det der motelot.
1: Men hvis vi fikk med oss det vi leste.
0: Måte just med all vakt i mitt dame i min loggøyne.
1: Så er det jo en veldig merkelig fortelling, for å si det sånn.
0: Det legger hun i marsles motelot.
1: Der det kom to personer og var sammen med Jesus. Som var død for lengst. Og som hadde altså levd for lenge
0: siden.
1: Men før vi sier mer om det. Så jeg har lyst til å begynne med vers 2 som vi leste.
0: Ja, det har man gjort det sin den oppe i verset, mannen med hjelpengtas.
1: For der stod det.
0: Og 22 dager snart.
1: 6 dager etter.
0: Godt arbeid videre, mennig.
1: Og det må jo da sikta tilbake til noe som hadde skjedd tidligere.
0: Ja, det har vært gjort det sin etter i Jogamile åter dager hoven.
1: 6 dager tidligere, står det, egentlig. Da hadde også Jesus vært sammen med sine disipler. Og Peter, han var med som vanlig. Og Jesus, han stilte de ett spørsmål.
0: Ja, Jesus blir sin åter åter.
1: Han begynte med å spørre de om hva folket sa om han.
0: Ja, sånn alke i nætene, meg som det holdt måtte dette så harre.
1: Og de svarte.
0: Ja, si vast i det.
1: Noen mente døperen Johannes.
0: Ja, mot din ære var litt det at det kastet seg ikke Johannes.
1: Og andre mente han var Elias.
0: Ja, ære, jeg vil ikke det, jeg vil Elias.
1: Og andre igjen mente en av profeteren.
0: Ja, er det så fast den lukkene, er det mot hun din profeten?
1: Og da er det Jesus sier til disiplaren.
0: Ja, det er legget jo Jesus selv, så makt er jeg Jesus.
1: Men dere, hvem sier dere at jeg er?
0: Mot hun, nå var de. Kjen ikke til dette, bøtte hun lenn.
1: Og der er Peter som svarer.
0: Ja, det er galt Peter med vast.
1: Det skal du legge merke til hva han sa.
0: Ja, det er galt merke sin meg, sånn selv.
1: Peter står det svarte og sa til ham. Du er Messias. Og en av de andre som har skrevet evangeliet. Han legger til. I dette svaret til Peter. Den levende Guds sønn. Så disiplene var enige om en ting. Jesus var ikke hvem som helst. Han var Messias, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus noe videre. Og på en måte kan vi si det sånn.
0: Ja, åtte lager i meldet satt at selke jo nå.
1: Dette er ikke noe som du, Peter, har funnet på å si.
0: At det er galile joga meitom vetale på masjonis datja.
1: For dette er noe som Gud har åpenbart for deg.
0: Måtale joga meit hitmul itmile almos datan dunje.
1: Og slik er det også for oss, egentlig.
0: Ja, nå kan lege meit deg megunge.
1: At det bibelske sannheter.
0: At det bibel og dotter vårt.
1: Det som vi leser nå.
0: At det er min lukka sal.
1: Og det som vi ellers leser i Guds ord.
0: Ja, min mor lukka himmelen sand.
1: For å virkelig gripe og skjønne hva som står der.
0: At det er døde i første darvann i mykje nå. At det er min ikke mye eller min lukka.
1: Og hva det betyr for deg og meg.
0: Ja, meg til maksa sikker du nye munnen.
1: så trenger vi at Gud åpenbarer det for vår hjerte.
0: Ja, det derfor så var at de miljøs annet startet av min veimoje.
1: Det gjorde Gud den gangen.
0: Den dag jeg ikke vil telle den ikke.
1: Og det helt nødvendig at han gjør for oss i dag.
0: Ja, det derfor så setter meg ikke i åndet startet av min
1: hjerte. Dette er å åpenbare noe.
0: Ja, han må starte å gjøre det mye.
1: Det er jo egentlig å ta bort et dekke som skjuler noe.
0: Ja, valda er det på det vi vikker deg og søvner deg til.
1: Og slik er det med de åndelige sannheten.
0: Ja, nå holder jeg om vågne eller ståte på deg.
1: Som Gud egentlig vil vise oss.
0: Men jeg gikk med da de har litt tjej i mye.
1: Det gjelder hele veien.
0: Ja, det forsker jeg da ikke.
1: Ifra grip av troen på å bli frelst.
0: At det ålmest skal gå for at det hele sann i. Ja, det er ikke bort til selv det beste jobbet.
1: Og til å leve et hellig liv i etterfølgelse.
0: Nå at det er hellig, det er bare hellig med den melde.
1: Så trenger vi stadig at Gud åpenbarer ordet for oss.
0: Det er derfor som vi har og eier i denne tid, miljøs almostatter mitt.
1: Og det står jo veldig tydelig om det i forbindelse med Israels folk.
0: Ja, det er sånn jo kjellige system blir Israel almostatter.
1: At det er som et dette som ligger over ordet.
0: Da er det ikke joga dere palaver med velde tjern i
1: Salpajaren. Når de leser Moses og profeten.
0: Ja, men Moses er profeten.
1: Så forstår de egentlig ikke hva Gud ønsker å si til dem.
0: Ja, det er ikke borte, sier jeg jo bare ikke, ikke det meg hit, men det er selv i særmøtet.
1: En dag står det, skal Gud ta bort dette dekket.
0: Ja, det kjønner jo hårdt av meg, vi kan gå hit med valg i her etter en gokk.
1: Dette gjelder spesielt for Israel.
0: Ja, det er ikke gorska, er det noe med Israel, alle mange.
1: Men det gjelder egentlig for oss alle sammen.
0: Måte det gorska, kan man ikke i midtige.
1: For det står noe annet i Bibelen.
0: Det er noe det kjønner jo jo ikke er av meg Bibelen.
1: Som gjelder alle mennesker.
0: Vi gorska på hold på meg.
1: At det er denne verdens første.
0: At det er meg hjelm i dette vårstimus.
1: Han har forblindet oss.
0: Det er kjennende hoften.
1: Så vi ikke ser lyset fra evangeliet.
0: Nå at vi har inne tjoget av evangeliet.
1: Men det fine er jo da når vi hører evangeliet.
0: Måte det er mine det kjappisk
1: og vi lar og vi lar hans lys lysa inn i hjertet våre.
0: Ja, dikt i så tjoget av tjoget min vei mor.
1: Så begynner vi å forstå det.
0: Det er mye allige hæsker, alt er jo mye ordet.
1: Og det står jo så flott i Johannes evangeliet.
0: Ja, det tror jeg jo noe jobbet på Johannes evangeliet.
1: I det første kapittelet der.
0: Vårstes kapittel og sist.
1: At det sanne lys som opplyser hvert et menneske.
0: Det tror jeg tjokes med tjoke, jo ikke ei noe ålom av.
1: Var i ferd med å komme til verden.
0: Lær all godt i min vei eller meg.
1: Og det var Jesus Kristus.
0: Ja, det er Jesus Kristus.
1: Han er det sanne lys.
0: Det er sånn det er det tåte tjokket.
1: Og hans lys kan opplyse vår hjerte.
0: Ja, så tjokket satt av veias tjokket i min vei.
1: Gjennom evangeliets ord.
0: Ja, evangelium sa ni i boken.
1: Så vi ser Guds hemmeligheter som er skjult i ordet.
0: Nå at det mi satt i høyden i mine bøst i vårdet.
1: Dette var det Peter fikk oppleve den dagen der.
0: Ja, det er det i meg Peter når jeg ber seg må seg hitte en baby.
1: Men det står en ting til i de versene foran her.
0: Måte det tror du vel joga deg en versen.
1: Da er det også Peter det handler om.
0: Ja, da opplever meg ikke Peter.
1: Eller det vil si både Peter og Jesus.
0: Ja, det er ikke noe at opplever Peter og Jesus.
1: Og Jesus han forteller at han skal opp til Jerusalem.
0: Ja, Jesus må utdele der at det er sånn Jerusalem i mannene.
1: Og der skulle han lia og dø.
0: Ja, det oppegaller ikke sånn gilla ja ja.
1: Som vi vet at det er hentet.
0: Noe med hjertighet at tappa hovedet.
1: Og da er det Peter sier.
0: Ja, det er veldig lenge ikke Peter.
1: Dette må aldri skje med deg.
0: At det gjorde jeg ikke noe gass ikke under tappa.
1: Jeg kjenner kanskje godt den historien eller fortellingen.
0: Nei, det gjengel vet ikke bedre ut av sjubores den må utdele ut av.
1: Da Jesus måtte si til Peter.
0: Ja, Jesus ferdig delt i Peter.
1: Vik bak meg, Satan.
0: Gaita ære mot dere, sa.
1: For du har ikke sans for det som hører Guds rike til.
0: Det er noe du sier ikke med du sa, så vi kunne Jesus i.
1: Jeg skulle ikke tro at Peter kunne si, eller komme med begge de utsagene som vi har snakket om nå.
0: Ja, i livsjukken klart han gjort det, sier Peter jo dekker dårte med om gåde inn borte. Mai mitä se kullan.
1: First see on at the du är Messias.
0: Go was the jet in sen utsel kävänä tontan että Messias.
1: Och det har Gud uppenbart för han.
0: Ja, den var lik Milan Mustahtan.
1: Men så finner han på å si at dette må du aldri gjøre, Jesus, gå opp til Jerusalem.
0: Måte det gavne har sånn oppstand, at alt som kan første selv gitte seg, de er hikker kalka dag på hovedet, og ikke også ikke Jerusalem.
1: Men Peter, han sa begge dele.
0: Ja, Peter ledde selv kan gå opp og sitte i sand.
1: Så det viser hvor lite han hadde skjønt.
0: Ja, det tjaer jeg, men oppstand er sånn dette eller gikk med den.
1: Av hvorfor Jesus var kommet inn i verden.
0: Da nætte man dit i Jesus i mig borta.
1: For det var derfor han kom.
0: Der er den en som går dit.
1: For å gå veien opp til Golgata.
0: Veien Golgata, den gein og dere Golgata.
1: For å fullende og fullføre det soningsverk som var for nødvendig.
0: Nei, ettersom Golgata så på hos og dækka at han døymes meg som Golgata i dækka.
1: Men dette skjønte ikke Peter.
0: Måtte de enda hit med den bjørte.
1: Og antagelig ingen av disiplarene.
0: I var åkte gang matta jeggen.
1: Og likevel så tok han Peter med seg opp på fjellet.
0: Måtte han nok jo alltid som bjettere melde dere på hjertet.
1: Og det synes jeg er så flott å legge merke til.
0: Ja, må melde så det er men hun kjappvis at det merker sitt han.
1: Og sånn er Gud i dag å tenke.
0: Ja, det går han gjort der så.
1: Han behandler oss på samme måte.
0: At som galt. Gjede halla migun, samme lag i melde.
1: Om vi synder og går feil.
0: Kom i suddu, det her båstu manna.
1: Så får vi likevel komme tilbake til Jesus.
0: Det mi bæsta, kan ikke fasta en båt i råd og låte Jesus og låta.
1: Vi kan få lov å begynne på nytt og på nytt.
0: Ja, bæsta har ikke fasodda.
1: Vi kan få bekjenne våre synder.
0: Ja, og du suddu, andre sider jo mi.
1: Og Gud er langmodig og barmhjertig med oss.
0: Ja, ikk mille guhka og kertavas migun.
1: Igjen og igjen.
0: Sånn lær han.
1: Och han vill uppenbara stadig nya ting i ordet för oss.
0: Ja, sån har lite almostakt i mycket.
1: Sån som Peter, Jakob och Johannes.
0: Nu går det kommer Peter och Jakob.
1: Fick uppleva uppe på fjället där.
0: Skedde Måsa hit uppenbarligen.
1: För det var ju något gudomligt de fick lov att vara med på.
0: Det innegår det här ljuga där kan inte mil båda asch i mig bäst Måsa hit uppe.
1: Her står det at han ble forklart for deres øyne.
0: Jeg har skjønt jo tjallet jo en dag, så det sånn skjøtt deg til ikke jo.
1: Men jeg har lyst til å si det på en annen måte. Men jeg har lyst til å si det på en annen måte også.
0: Måte man ha litt en opplag i meldet meg dette.
1: Det blir åpenbart noe gudomlig der oppe.
0: At det er skjøtt deg almost over, at det er ikke mye våre.
1: Det var omtrent som noe ble tatt til sies.
0: Där är jag och jag har valt i Storz, valt i Erik.
1: Som öppna in till det himmelska.
0: Ja, jag rabbar stod i det handmål
1: och
0: svårt.
1: Och i detta så fick vi uppleva och se Moses och Elias.
0: Ja, jag räcker bort det bästa med höjden i Petra och jag, eller jag säger.
1: Sammen med Jesus.
0: Ja, Jesus. Jesus i nåt.
1: En förunderlig upplevelse måste vara för dig.
0: Ja, då förstille lämmendackar hur otroligt imarskets god på sitt liv.
1: Och det som vi så och upplevde denna dagen.
0: Ja, den majsi i ögne, jag måste den bäger.
1: Det var något de aldrig glömte.
0: Ja, det är ju och gamilen gossig i dag på hon sitt i ögne.
1: Det gjorde något med dig.
0: Ja, det kan ta gaj i dag. Sikkie.
1: Som pregar de hele livet senare.
0: Ja, nu at det er tjort i tjada sin ellima manni.
1: Derfor tenker jeg.
0: Den ditt gjort er som hun.
1: Så det er så viktig også hva vi ser.
0: At alle hun tar på seg stedet gjort er som blir meg med øyne.
1: Hva ser vi i Guds ord?
0: Meg med øyne hit, mille sannis.
1: Møter vi Jesus Kristus der?
0: Jeg gavner deg om Jesus Kristus sin dokter.
1: Gjennom troen.
0: Oskubokte.
1: På en sånn måte at det forandrer livet våre.
0: Kan lage i melde at det røde det vel min ellivågi.
1: Det var det som skjedde med Peter, Jakob og Johannes.
0: Ja, dette er i mitt appa, hun var i den kolme sin.
1: Og Gud ønsker at det skal skje også i våre liv.
0: Ja, ikke vilka dattu at det er vilka dappa, hun var min elliv, min meitte.
1: At vi gjennom ordet.
0: At det min sani i bokte.
1: for se inn i de åndelige hemmelighetene.
0: At vi bæser høyne i de vøgneløst kjøk og så deg.
1: På en sånn måte at dere kan forprega livet våre.
0: Den lager jeg meld deg at det tjorta min ældre min.
1: I Titus brev.
0: Det er oppe Titus.
1: I det andre kapitlet.
0: Den oppe i kapitlet.
1: Og vers 12. Og 13, utover der. Ja. Så står det noe forunderlig.
0: Ja, da betyr du jo ikke.
1: Det står at Guds nåde er åpenbart for alle mennesker. Men så står det videre. At Guds nåde, den opptukta oss. Eller det oppdrar oss. Til å leve et rett liv.
0: Da sa at vi måtte hellig skriftes.
1: Og så er det regnet opp mange ting av ugudelige ting.
0: Ja, hvor mye bitte tjokke i mange grimmel mett under god.
1: Så nåden skal hjelpe oss til å vende oss bort ifra.
0: Det skal ikke lære meg vekk i min eget tegn.
1: Derfor så blir vi aldri ferdig med å lese om Guds nåde.
0: Den ditt i meg kjerke vil jeg kvasse ikke denne at lukke hyppel og armobirra.
1: For den er nødvendig til alt gudfryktig liv.
0: Denne går dere nå der på slags på hyppel kvalløsjåda ældre min.
1: Det er ved Guds nåde vi blir frelst.
0: Eller hyppel armobokte min skjønte fest.
1: Og det er ved Guds nåde vi lever som Guds barn.
0: Ja, hyppel armos ældre min og hyppel mannen.
1: Og det synes jeg er veldig viktig å ha med oss.
0: Ja, der har du med meg løsett det. De er litt arbeidsløsett det. Tjo og hattelig meld.
1: For dette er noe som vi trenger hver eneste dag.
0: Enne god, dere jogger meg mitt arbeids i jokkebenen.
1: For det er så lett å gå ut om veien.
0: Enne god, dere hoppa ha gjorda li her den gang.
1: Men Gud vil hjelpe oss til å gå på veien.
0: Ikke vil første gal vekk i min og min visse og gjenål.
1: Denne veien som ordet sier er så smal.
0: Den geinu aldi meit, satni muistele, at jeg kan nu seka geinu.
1: Vi leste at Moses, han var sammen med de på fjellet.
0: Ja, nu kom i loga i mitt as at Moses, toppe meitajan var i aldi, i de øyne sin.
1: Og Moses var jo en veldig spesiell mann.
0: Ja, Moses, nu, sånne, lemmes hu gjerne om en sjolmes.
1: Det er vel den eneste det står skrevet om.
0: Ja, den er det høyte eit når man blir tjallogjona.
1: At han talte med Gud ansikt til ansikt.
0: At det som sart når de ikke ville amade jordes.
1: Så han var en spesiell mann som ledde Israels folk gjennom ørkenen.
0: Ja, det liker er det når man sjølmer som vi leid i Israel alle må gå tjalla med.
1: Og har et helt spesielt forhold til Gud.
0: Så sier er det når man slag i lekkert ikke vil i nåttes.
1: Og likevel, så vet vi det.
0: Mot allmærket gjett i middagen.
1: At han kom ikke inn i løfteslandet.
0: At det er som båten den loppet hos oss i dag.
1: Og det synes jeg er helt forskrekkelig å tenke på.
0: Ja, det er ikke lov om jeg løs nå. Her er man gjort det sitt hjemme.
1: Den er fromme gudsmannen.
0: Det er til Kvalløs Olmøs.
1: Han kom opp til grensa før de skulle gå inn i det løfteslandet.
0: Som både ikke dere reier at jeg ådeles skulle si båten.
1: Men Gud sier til ham at du slipper ikke inn.
0: Jeg er ikke min selke, så det er ikke alt som sier.
1: Han kunne gå opp fjell i nærheten.
0: Så nå er ikke mann at han var i eller med lakkalier.
1: Og derfra så kunne han se inn i landet.
0: Ja, det oppe som sagt i øynene.
1: Dette er vidunderlig landet som Gud ville gi sitt folk. Det som fløyt av melk og honning stod det. Ja, så de kunne ha alt det de trengte for å leve gode liv.
0: De sa at det var jo godt en dag. Vekk inn nå, at de sa at det var litt for i elden.
1: Og likevel, Moses kom ikke inn.
0: Måtte alle måtte i båten da, det som de Moses sier.
1: Og hva var det som gjorde at han ikke fikk lov å komme inn?
0: Ja, mye i middag av gjerne.
1: Han hadde jo gjort alt Gud hadde bedt han om.
0: Sånn, han i dag kan båten med himmel i gården så.
1: Men en gang så gjorde han en feil.
0: Måtte ofte gjort i sånn feilusje.
1: Gud hadde talt til han og sagt han skulle tale til klippen.
0: Nei, himmel i sarnen sånn, som går ikke i sarnen og bak deg.
1: Men Moses, han valgte å gjøre som første gang.
0: Da måtte Moses valge noe som da gav vosterskette.
1: Da Moses slo på klippen med staven sin.
0: Da legger Moses teske inn i såpynden bak deg.
1: Det valgte han å gjøre andre gangen også.
0: Den som valgte en opphav mitt.
1: I stedet for, som Gud sa, å tale til klippen.
0: Den satt jeg og at noe ikke så godt ut som dere sa mot den bak deg.
1: En liten feil. En stor mann som Moses kom ikke inn i løfteslandet.
0: Ja, det er noe store underskudet Moses lei. I båten galt han lopp i doven i etnene, synes jeg.
1: Det forteller meg en ting.
0: Ja, det er mye, eller mye gjort.
1: At Gud er nøye på ordet sitt.
0: At det ikke vil galt valde av Susannes hodkjellekes i hodet.
1: Han tåler ikke avvik ifra det.
0: I sånn hjerte denne holdet, men vi har ikke guide heretes.
1: Og når vi ikke følger Guds ord, da sier Bibelen at vi synder.
0: Det er ikke Bibelen, at vi synder ikke.
1: Og så vet vi at det er ikke et eneste menneske som ikke synder.
0: Ja, nå går vi ikke alltid etter. Jeg gjør ikke ånd og skal nå.
1: Fordi det er ingen som greier å oppfylle Guds ord. Fullkomment.
0: Denne kunne jeg ikke gjøre med å snakke himmelen, sa han i død i hånda sin.
1: Men det var en som gjorde det.
0: Måtte han ikke lukte godt det takket.
1: Og det var Jesus.
0: Ja, takket li Jesus.
1: Og det står om han.
0: Ja, det kjødde jo så virre.
1: Han har prøvd i alt på samme måte som vi.
0: At det sånn skjedde en gertelov og påtjede noe vi på meg.
1: Men uten å synde.
0: Og ikke sånn i takket meg det sutt ut.
1: Og det er vår redning.
0: Ja, det er det min gadju gjort min.
1: Han levde det fullkomne livet.
0: Så han ga lel i alle stjeveste sjel i meg.
1: Og han sona alle verdens synde.
0: Ja, så han sova i på meg ilm i suttet.
1: Da han døde på korset.
0: Dalle går sånn ja, min råsaga.
1: Og det er vår redning.
0: Ja, det er det min gadju gjort min.
1: Og hadde ikke vi hatt den, så hadde vi vært utestengt fra Guds rike.
0: Ja, jeg just det hele gjør ikke noe takk, han sånn.
1: I tid og evighet.
0: Skjedde noe bare i min rike. Ærlig mis i agala svort.
1: Og Bibelen Guds ord.
0: Ja, ikke vil jeg sagt min Bibel, jeg sagt min.
1: Sier klart og tydelig det.
0: Da selger han og selger sitt anbyrre.
1: At det er den som ikke vil tro på Jesus Kristus.
0: At det er sånn godt i dag, da skulle Jesus Kristus og Allah.
1: Over det mennesket.
0: Ja, så den har lukket Allah borte.
1: Er Guds vrede, står det.
0: At det borte er helt mye morri.
1: Et forferdelig ord, synes jeg å tenke på.
0: Ja, må mjøle skal lorre det noe Israels sagt i hjulta sitt.
1: Det vil si at deres utgang av livet.
0: Ja, da måtte det være at det sin Elin Olkos.
1: Vil være en evig atskillelse fra Gud.
0: Det er skjedde noe hagalat jeg skjedde herren i militæret.
1: I en evig fortapelse.
0: Ja, mannet en hagalat hevende meg.
1: Og det er bare en mulighet for oss mennesker.
0: Ja, det er du sjokt og vel og svårt.
1: Og det har vi i troen på Jesus Kristus.
0: Ja, da vi skal leke om vi bare oss på Jesus Kristus og alle.
1: Og han har lovt å ta vare på oss.
0: Ja, så han går det lopp igjen. Varevaldig.
1: Han har lovt å velsigne den som tror på han.
0: Ja, så han er lopp igjen. Men det bor i syvn i den og lukk meg godt til oss på så alle.
1: Den som frykter og elsker Guds ord.
0: Ja, jeg så godt til Osko je balla i Sani.
1: Den som elsker og frykter Gud fremfor alt annet.
0: Ja, den har lukket meg godt til. Palo siste Osko i Milala meddel på herra.
1: Han får leve under Guds nåde og velsignelse.
0: Som vesel i Milala er må jeg bo i syvnad så veldig.
1: Kan vi ta med en liten ting til før vi avslutter?
0: Nei, vi valgte vel gøyda undernes.
1: De tre disiplene, Peter, Jakob og Johannes.
0: Da kom opp med Martha, jeg i Ekholmas.
1: De kunne tenke seg å bli oppe på fjellet.
0: Sikkert ikke gjort det sånn etter sikkert har jeg tatt forut.
1: For der var det godt å være.
0: En har gått opp i noen rase.
1: Men de måtte ned igjen.
0: Måtte si ferdig i Ekholmas.
1: Nede til dalen.
0: Da tok den rogget.
1: Og i salme 84.
0: Jeg var oppe av 8 salme sist.
1: Så står det om oss mennesker.
0: Det gjorde jo min ålp med pirra.
1: At det noen ganger så vandret var i Tåredalen.
0: At det måtte hun ikke mye vært så litt akkurat kan jeg legges.
1: Og vi vet jo at livet er ikke bare enkelt.
0: Ja, mitt hjerte bråket denne elene her, og du så noe
1: gære. Mye sorg og smerte for oss mennesker.
0: Det skjedde alle bautes i amores.
1: Uansett om vi er Guds barn eller ikke.
0: Det er ikke mye lik, mine mann, at det ikke er.
1: Sorgen og smerten, den møter oss alle sammen.
0: Moras, jeg bauta, skal deg videre min bråket.
1: Men da står det vi er i denne salmen.
0: Og det trodde du det er på den salmen siste.
1: Om vi går i Tåredalen.
0: At det var ikke mye vært så liten gang jeg legges.
1: Så kan vi gjøre den til en kildevang, står det.
0: Det er mye sagt i den dekker aien.
1: Det vil si vi kan altså være med og forandre tilværelsen.
0: Nei, det makser den at det er mye sagt i ære hukt i den vågi.
1: Både for oss selv.
0: Sikke, jeg er med hukti.
1: Og for andre mennesker.
0: Ja, jeg må ikke gjøre
1: det. Og det synes jeg er noe utrolig flott.
0: Jeg må mere så rydde høy kjapt.
1: At uansett hvordan vi har det.
0: At maten vi kunne legge.
1: Så kan vi være med oss, brev, velsignelse og det som godt er.
0: Det er mye sagt i det hele deres at det går gulig vi bor i syvende du sier jeg bor i.
1: Dette sier Gud i sitt ord til oss.
0: Det er en selke i Nils Osanis siste mykje.
1: Så når vi bøyer oss for Guds ord i lydighet.
0: Kom i så gjelde at de kunne la se den så ordet.
1: Og velge å følge han.
0: Jeg valgte at de tog hos så.
1: Tro på han og vandre i hans lys.
0: Osko så alle, jeg var ikke litt så tog hos det siste.
1: Så dette er noe av det livet vi skal få lov til å erfare.
0: Det gjelder el i meg, Mikael Gaffese.
1: Fra dag til dag.
0: Jo, ikke baby. Baby var det ikke.
1: I all alminnelighet, ja.
0: Godt til alle se det.
1: Amen.

inden for de sidste årene. På baggrund af farzonekartlægningen, så foreslog kommunedirektøren, eller daværende tidspunkt Rotman, at vi skulle lægge frem en sag til kommunestyret om at søge midler fra NVE til at få gennemført forprojekt og finde ud, hvordan vi skal håndtere rasfaren. Den sendte vi ind i 2019 med forslag om at sikre et antal boliger og udrette resten af byen. Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at i januar 2020, så fik vi en ny runde med evakueringer. Det var der, vi evakuerede 70 personer, beklager. Og det viste sig, at rasudfordringer, det er noget, vi til de grader må tage alvorligt. Vi fik heldigvis midler til forprojekteringer, og de blev så lagt frem i 2021, og NVE valgte da at tilbyde og yde bistand til Nordkap Kommune. Forskellen på at få bistand eller ikke, det er, hvorvidt det er kommunen eller NVE, der skal tage initiativerne. Det betyder også, at NVE tager en større del af risikoen, fordi når kommunen søger om at få midler, så søger vi på et bestemt beløb. Hvis tiltaget viser sig at blive dyrere end det, så er det kommunen selv, der må dække hele merkostnaden. Vi fik sikret en række rækkehus for steinsprang i 2020, og det blev lidt dyrere end forventet. Der var det 600.000 det ekstra til kommunen, det havde vi råd til, men et tiltag som det, vi har nu, hvor usikkerheden er kendt til flere millioner, der ville det være umuligt at gennemføre, hvis ikke NVE havde taget bistandsrollen. Så i 2021, der valgte vi kommunen at sætte af midler til retssikring. 4 millioner hvert år i 7 år, og det var på baggrund af det kostnadsestimat, vi havde der, at kommunen måtte regne med en egen andel på 20-30 millioner. Samtidig gik vi i gang med, eller før det, gik vi i gang med et midlertidigt tiltag med skræbrende varsling. Det kommer jeg lidt tilbage på. 2022, første gang vi evakuerede, uden at der havde gået et ras i forvejen. 2023, der gik der en hytte i Stranddalen. Den er for så vidt ikke en del af Honningsvåg, men det var en samtidig hændelse, hvor vi også havde ras, som gik på Nordkap Garda. Blandt andet gik der et ganske stort ras der. Så i slutningen af 2023, der regnede vi med, at nu var vi nok ved at være klar, og tænkte, at vi begynder nok at bygge næste år. Det var sidste år, det kan vi se, der er vi ikke endda. Men 2024, ikke vældig mange medieopslag, og det handler ret og slet om, at det var der, hvor NVE havde den store del af projekteringsjobben, så der var ikke så mange nyheder at melde, før vi kom til slutten af 2024, hvor vi heldigvis fik den nyhed, at regeringen tager 90%, eller staten tager 90% af kostnaderne i stedet for 80%. Det vil sige, at kommunens egen andel bliver halveret. Og det er bra, eftersom tiltagene viser sig at være dyrere end forventet. Og der sidste opslag er så, at kommunestyret i april valgte, at vi skulle i gang til det. Når man trænger hjælp til retssikring, så har vi NVE, som er direktoratet, som er vores hjælper, som er der, vi har fagkompetencen, og de kan give bistand til flere forskellige tiltag. Og det, som er markeret med rødt her, det er alle de tiltag, som har, eller de dele af NVE's værktøjskasse, som har været aktuelt at bruge i Nordkap Kommune i løbet af de sidste 7 år. Det er stort set hele værktøjskasser. Lokal snøskredvarsling, den kommer jeg tilbage til. Der var Nordkap Kommune landets første fastlandskommune til at tage det i brug, og vi har været med til at udvikle tiltaget efter model fra Longyearbyen. Så tidslinjen for arbejdet ser slik ud. Farzonekartlægning i 2018, i tillæg til, at der